0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Noslēgumam tojas pāvesta apustuliskais ceļojums uz Franciju. Šodien viņš piesojās Mecā. Starp reliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī divkalpojums Svētā Stefana katedrālē, tie bija Leona 14. Vizītes pēdējās dienas galvenie pasākumi. 28. septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Krilteža. Svētdienas vakarā Lurdas Dievmātes svētnīcas laukumā pāvests piedalījās rožakroņa lūkšanā un procesijā. Pirms tam viņš apmeklēja Baskāju Karmela ordeņa māsu klosteri, kas atrodas iepratim parādīšanās grotai. Tas dibināts 1876. gadā. Sakojot svētās Terēzes no Avilas un svētās Terēzes no Lizjē, piemēram, māsas pavada dzīvi lūkšanās, klusumā un brālīgā kopībā. Pāvestu sagaidīja klostera abate. Pirmdienas agrā rītā svētais tēvs ieradās Starbes Lurdas Pirenejo starptautiskajā lidostā, lai dotos uz Mecu. Šī pilsēta bija Leona 14. Apustuliskā ceļojuma uz Franciju pēdējais posms. Mecas Nancy Lotringas starptautiskajā lidostā pāvests ieradās 9:20. Dienas galvenie pasākumi bija Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā centrā rīkotā starpreliģiju tikšanās un konference pie Eiropas saknēm mieram un vienotībai, kā arī divkalpojums Svētā Stefana katedrālē. 28. septembra vakarā 19:00 pāvests dosies atpakaļ ceļā uz Romu, tādējādi noslēdzot savu 5. apustulisko ceļojumu. Ierašanās Romā paredzēta 20:50.
1: Apustuliskā ceļojuma pa Franciju pēdējās dienas

0: Rītā pāvests no bīskapijas Lurdā devās uz 14 kilometrus attālo lidostu, no kurienes izlidoja uz Mecu. Šī senā pilsēta atrodas relatīvi tuvu Luksemburgas robežai. Robēra Šūmaņa vārdā nosauktajā kongresu centrā Mecā notika starpreliģiju tikšanās. Kā zināms, Šūmanis ir viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Tikšanās laikā Leons 14. Teica uzrunu.
1: Vispirms pāvests atgādināja, ka Robērs Šūmanis, kura dzīve cieši saistās ar šo vietu, bija ticības un pārliecības cilvēks, kurš vecās lūzuma līnijas spēja pārvērst par cerības tiltiem visai Eiropai un kļuva par patiesu vienotības daudzveidībā vēstnesi. Sekojot viņa piemēram, teica Leons 14., mūsu, kā ticīgu, sieviešu un vīriešu kopīgā atbildība ir apliecināt, ka aiz robežām vienmēr ir iespējams satikties, nodibināt draudzību un veidot mieru.
0: Uzrunas turpinājumā pāvests atgādināja, ka dialogs nemazina mūsu identitāti, bet gan to izsaka vienkāršībā un patiesībā, atveroties otrā atšķirīgumam. Atsaucoties uz pāvesta Franciska encikliku Fratelli Tutti, Leons 14. Piebilda, ka dialoga starp dažādu reliģiju ticīgajiem galvenais mērķis ir draudzība un miers. Jau svētais Jānis Pāvils II uzskatīja dialogu par cilvēka vajadzību, kas izriet no viņa dabas. Pēc Polari Kēra domām tas ir ceļš, caur kuru mēs atzīstam citādību kā solījumu, nevis kā draudu. Tā ir satikšanās māksla, kas mūsu pasaulē ir ļoti nepieciešama un kas atrodas pilnīgā pretstatā agresivitātei un vardarbībai.
1: Atsaucies uz šī 20. Gadsimta ievērojamā franča filozofa teikto, Leons 14. Atgādināja, ka dieva vārda piesaukšana vardarbības un apspiešanas attaisnošanai ir šī vārda profanācija. Nekas no tā, kas kropļo cilvēka cieņu, nevar būt dieva iedvesmots. Reliģiskajam diskursam pastāvīgi jāaicina atbruņot sirdis un vārdus, teica pāvests. Par to mēs visi, dažādām reliģijām piederīgie, esam atbildīgi. Pēc tam Romas bīskaps norādīja, ka reliģijas ne tikai kalpo mieram un brālībai, bet tām arī ir jāiestājas dzīvības labā. Viņš uzsvēra.
0: Civilizācijas diženumu nemēra pēc tās materiālajiem panākumiem, bet gan pēc tā, kā tā lolo aizsargā un ceļ cilvēku. Reliģijas ir dzīvības sargātājas, tās apliecina dzīvības svēto vērtību. To auglība izpaužas mīlošā klātbūtnē, līdzās visnē aizsargātākajiem un trauslākajiem.
1: Pāvests piebilda, ka kalpot dzīvībai nozīmē vienmēr par to rūpēties. Mums, kas esam atvērti transcendencei, ir uzticēta misija sniegt stabilus atskaites punktus, jo īpaši jauniešiem, lai veidotu kopību, kas ciena un novērtē katra cilvēka cieņu, viņš teica.
2: Pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ. Tā saucās Mecā Robēra Šūmaņa centrā sarīkotā tikšanās, kurā piedalījās un klātesošos uzrunāja pāvests. Viņš pieminēja šo pagājušā gadsimta franču kristīgo politiķi, kurš tiek uzskatīts par vienu no modernās Eiropas dibinātājiem. Šūmanis ir devis nozīmīgu ieguldījumu kontinenta izlīgšanas un vienotības veicināšanā pēc otrā pasaules kara.
0: Eiropa ir pakāpeniski veidojusi apziņu par sevi helēniskās civilizācijas, Romas impērijas un vēlāk kristietības vēsturiskajos laikmetos. Laika gaitā tā ir integrējusi sevī jaunas kultūras, to starp ģermāņu un slāvu, līdz pat plašāku reģionu iekļaušanai, atzīmēja pāvests. Viņš uzsvēra, ka tāpēc Eiropa vispirms ir jāsaprot, kā kultūras un vēstures un tikai pēc tam, kā geogrāfiska realitāte. Gadsimtu gaitā tā ir pieņēmusi jaunas robežas un jaunas definīcijas, pieredzējusi izaugsmes krīzes un atdzimšanas, taču tā ir bijusi viena nemainīga konstante, proti tā ir attīstījusies un progresējusi ikreiz, kad ir spējusi izmantot savas pagātnes pozitīvos aspektus, izstrādājot jaunas radošas formas, pateicoties otra satikšanai.
2: Leon 14. Norādīja, ka Eiropa ir gadsimtiem ilgu, lai arī nevienmēr vieglu tikšanos auglis. Šajā ziņā viņš pieminēja arābu kultūras klātbūtni Ibērijas pussalā, kā arī vecā kontinenta projekciju jaunajā pasaulē, kas ir veidojusi jaunas, dažkārt sāpīgas sintēzes Amerikas kontinentā.
0: Lai saprastu Eiropas ilgo vēsturi, nav iespējams nepieminēt svēto Benediktu un viņa mūkus, kuri ir atstājuši dziļu ietekmi daudzās jomās, tādās kā palīdzība nabadzīgajiem slimniekiem, veciem ļaudīm, bērnu izglītība un universitātes, slimnīcas un medicīna, arhitektūra un inženierzinātnes, zinātņu attīstība, tiesības pilsētu un pat valstu organizācija.
2: Tātad nav iespējams runāt par Eiropu, nepieminot kristietību. To labi apzinājās gan Roberts Šūmanis, gan Alčide de Gasperi, viens no Eiropas Savienības dibinātājiem. Traktāta par Eiropas Savienības darbību 17. Nodaļā ir ietverts aicinājums uz atvērtu, caurskatāmu un regulāru dialogu ar baznīcām, vienmēr un bez aizspriedumiem respektējot dalībvalstu statusu. Lai citāte, kas regulē valstu dzīvi, nenozīmē tikai civilo institūciju nekonfesionālo raksturu, bet prasa patiesu sadarbību starp pusēm, kā arī valsts un kopienu varas iestāžu cieņu pret baznīcu autonomiju un to organizēšanas, izteiksmes un kulta brīvības veicināšanu.
0: Pāvests piebilda, ka runa ir par vērtībām, kas sastāda pilsoniskās sadzīves pamatu, proti par cilvēka personas neaizskaramajām universālajām vērtībām, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību un tiesisku valsti, kas ir ierakstītas Eiropas Savienības traktāta preambulā. Leon 14. Norādīja, ka mūsdienu daudzkultūru kontekstā šo vērtību ievērošana, kas ir būtiska Eiropas izdzīvošanai, nav iedomājama arī bez savu sakņu apzināšanās un dialogā ar otru. Runa ir par sociālu un politisku nepieciešamību, lai atklātu cilvēka personas centrālo lomu un piešķirtu jēgu tādiem vārdiem, kā brīvība, demokrātija, miers un vienotība, uzsvēra pāvests. Viņš atgādināja, ka Eiropa atrodas jaunā, savu ilgo tikšanos vēstures posmā, jo kontinentā ierodas daudzi vīrieši un sievietes, kuri bēg no kara un vajāšanām vai arī meklē labākus dzīves apstākļus, lai izvairītos no nabadzības un posta.
2: Romas bīskaps piebilda, ka ar svešinieka pieņemšanu vien nepietiek. Viņš ir jāintegrē gluži kā savā ģimenē, dāvājot tam iespēju attīstīt savus talantus, kā arī ļaujot ienākt tā nama atmosfērā, kurā viņš tiek uzņemts. Ir jāspēj atklāt notiekošā vēsturiskie plašumi. Tā ir bezprecedentu tikšanās starp tautām un kultūrām, kas prasa radošu mūsu sakņu atklāšanu un tajā pašā laikā uzmanīgu otra uzklausīšanu, teica pāvests.
0: Svētais tāvs norādīja, ka tieši šī apziņa ir iedvesmojusi tādus cilvēkus kā Roberts Šūmanis pārvarēt kultūras identitāšu pretstatus un izveidot Eiropas institūcijas pēc otrā pasaules kara, kas pierādīja, cik liels ir cilvēka pastrādātais ļaunums, ja viņš iedomājas, ka varas īstenošanā tam nepastāv nekādi šķēršļi. Šūmanis strādāja miera un brālīguma labā starp tautām, kuras pēc ilgām kaujām beidzot atzina, ka ir cita citai vajadzīgas.
2: Leon 14. Atzīmēja, ka Eiropā, diemžēl, norisinās jauns bezjēdzīgs slaktiņš, kas ikdienas paņem daudzu cilvēku dzīvības. Tāpēc joprojām aktuāli ir Šūmaņa 1950. Gada deklarācijā ietvertie vārdi: ieguldījums, ko organizēta un dzīva Eiropa var sniegt civilizācijai, ir nepieciešams, lai saglabātu labas attiecības. Pavests piebilda, ka ir jāiesaistās pacietīgā dialogā, jāizrāda drosme sarunās un jābūt gataviem upurēt dažas pozīcijas augstākam labumam, kas ir miers.

0: Pāvesta vizītes Francijā priekšpēdējās dienas kulminācijas mirklis bija rožu kroņa lūkšana Lurdā. Svētais tēvs kopā ar tūkstošiem ticīgo no visas pasaules ar sveci rokās devās procesijā uz rožu kroņa bazilikas priekšlaukumu, no kurienes teica uzrunu, atgādinot par cerības gaismu, kas nekad neapdziest.
1: Svētdienas 27. septembra vakarā Lurdas svētvietu izgaismoja ne tikai spožā pilnmēnesis gaisma debesīs, bet arī tūkstošiem svecīšu ticīgo rokās, kuri vienotā balsī dziedāja Ave Maria un franču, itāļu, spāņu un citās valodās lūdzās rožu kroni.
0: Atšķirībā no saviem priekšgājējiem Jāņa Pāvila II un Benedikta 16. Pāvests Leons 14. Nevadīja ceremoniju no terases, kas paceļas pār rožu kroņa bazilikas laukumu, bet ienira ticīgo pūlī un kļuva par vienu no svētceļniekiem.
1: Lūkšana iesākās pie Masablējas grotas, tieši tur, kur Leons 14. Iepriekšējā dienā sāka savu vizīti Lurdā. Pēc tam gājiens aizkronētās dievmātes statujas devās pāri laukumam, pārdomājot augstās godības noslēpumus jeb rožu kroņa ceturto daļu. Pēc lūkšanas pāvests teica uzrunu.
0: Šovakar esam šeit sapulcējušies, lai atbildētu dievmātes lūgumam, ko viņa ar svētās Bernadetes starpniecību izteica priesteriem, lai ļaudis nāk uz šejieni procesijā, teica pāvests. Cik aizkustinoši ir redzēt ticīgo tautu, kas cauri paaudzēm ar mīlestību un paļāvību atsaucas Jaunavas Marijas maigajam aicinājumam. Cik mierinoši ir dzirdēt kristiešus, kas dedzīgi un ar ticību dzied dziesmas un ar gaismekli rokās dodas pie savas debesu mātes, mātes, kuru Jēzus mums dāvāja pie krusta. Es pateicos kungam, ka arī es šovakar varu atsaukties mūsu mātes aicinājumam, kļūstot par svētceļnieku starp citiem svētceļniekiem.
1: Šī gaisma, kas mūs vada un pievelk, ir cerības gaisma, kas mūs nekad neatstāja. Arī tad ne, kad ejam šīs dzīves ceļu, kurā bieži sastopam pārbaudījumus, bet kuru jau tagad caurstrāvo prieks, ko sniedz apziņa, ka esam Dieva bērni, ko Jēzus mīl un ir izglābis.
0: Slimnieki ir īpaši liecinieki šādai dzīves pārveidošanai caur ticību un mīlestību uz Dievu un tuvāko. Ir jāatnāk šurp un jāiet procesijā kopā ar jums, dārgie slimnieki, lai pilnībā apjaustu šo realitāti. Kā sacīja pāvests Pijs 12. Nekad nevienā zemes nostūrī nav redzēta tāda ciešanu procesija un nekad nav pieredzēts tik liels miera, rāmuma un prieka starojums.
1: Un ja šāds brīnums ir iespējams, pārbaudījumu vidū radīt mieru un prieku, tad tādēļ, ka Dievs mums dāvā žēlastību sajust augšām celtā Kristus dzīvinošo klātbūtni mūsu vidū. Viņš mums dāvā spēju pacelt skatienu uz nākotni, pāri mūsu zemes dzīves apvārsnim, uz bezgalīgas laimes nākotni Dievā, kuru, kā esam pārliecināti, sasniegsim, ja paliksim stipri ticībā un mīlestībā. Tādēļ svētais Pāvils mūs iedrošina. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar nākamo godību, kas atklāsies mūsos. Dārgie slimnieki, vienmēr paturiet prātā šos zelta vārdus. Šī laika ciešanas nav salīdzināmas ar godību, kas atklāsies mūsos.
0: Tāpēc esam aicināti, neatlaidīgi turpināt savu ceļu atkal un atkal, tik ilgi, cik dzīves dienas mums būs dāvātas uz šīs pasaules, un šajā ceļā Marija iet mums pa priekšu. Ar paļāvību steidzamies pie viņas, kuras bezvainīgā ieņemšana mirds kā bāka naktī. Viņa ir mīlestības, labā un Dieva uzvaras zīme, kas dāvā mūsu pasaulei, tai tik nepieciešamo cerību.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Noslēdzies 4 dienu ilgais pāvesta apustuliskais ceļojums pa Franciju. Bīskaps Sandrs Kravalis atskatās uz tikšanos mecā pie Eiropas saknēm. Ceļojuma pēdējais pasākums bija svētā tēva vadītās Eukaristijas svinības mecas svētā Stefana katedrālē. 29. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: pirmdienas vakarā pulksten 20:53 lidmašīna ar pāvistu un akreditētiem žurnālistiem nolaidās Romas lidostā. Ir noslēdzies svētā tēva 5. apustuliskais ceļojums, tā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība. No 25. Līdz 28. Septembrim pāvists apmeklēja 3 pilsētas. Parīzē viņš tikās ar valsts amatpersonām un jauniešiem Sendenī stadionā, kā arī apmeklēja Parīzes Dievmātes katedrāli, kur kopā ar bīskapiem, priesteriem un konsekrātajām personām vienojās lūkšanā. Pēc svētās mises Parīzes Konkordijas laukumā, kurā pulcējās 800,000 ticīgo, svētais tēvs devās uz Lurdu, kur pavadīja visu nākamo dienu. Dievmātes parādīšanās grotā viņš lūdzās par Franciju, kā arī piedalījās rožu kroņa lūkšanā un svecīšu procesijā. Svētās mises laikā Lurdā pāvests aicināja ticīgos oktobrī pievērsties grēku nožēlai un rožu kroņa lūkšanai par mieru pasaulē. Tāpat viņš arī privāti tikās ar garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Vizītes 4. Dienā svētais tēvs piedalījās starp reliģiju sanāksmē Mecā. Robēra Šūmaņa pilsētā viņš runāja par Eiropas kristīgajām saknēm, savukārt Mecas katedrālē aicināja pārvarēt aizvainojuma un atriebības loģiku.
1: Lai pāvesta mantojums viņa vārdi un atgādinājumi palīdz arī mums visiem labāk orientēties šajā pasaulē, saka Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, kurš bija kopā ar Francijas bīskapiem kongresu namā Mecā, kur 28. Septembrī notika tikšanās pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ un kuras laikā uzstājās pāvests Leon 14. Nepakļauties vardarbības un apspiešanas logikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds bija pāvesta 4 dienu ilgās vizītes Francijā moto. Mecas kongresu centrā notikušās tikšanās laikā uzstājās Francijas Republikas prezidents Emmanuels Macrons un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs Marseļas arhibīskaps kardināls Jean-Marc Savelins. Pēc tam uzrunu teica pāvests Leon 14. Par šo notikumu, kas labi izgaismo Eiropas neatkārtojamo sūtību un aicinājumu, kā arī par pāvesta vizīti Francijā kopumā, no Mecas stāsta bīskaps Andris Kravalis.
2: Bīskaps slavēts Kristus, sirsnīgs sveiciens no Mecas pilsētas, kura tikko ir noslēgusies tikšanās pie Eiropas saknēm. Par Eiropas mieru un vienotību. Tagad esam pulcējušies Mecas katedrālē, lai svinētu atvadu misiju un pateiktos pāvestam Leonam 14. Ļoti interesanti šajā dienā tika vairāk kārt uzsvērts Eiropas modelis, Eiropas kopienas atbildība, sūtība, gan Jean-Marc Savelins, gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons, uzsvēra šo izvēli, kāpēc būt šeit Mecā, šajā apgabalā, kas ir saistītas ar karu. Un pāvesta Leona galvenā doma bija atcerēsimies Roberta Šūmana piemēru, kas pēc kariem meklēja veidu, kā veidot mieru, kā kopīgi domāt par kopēju labumu. Un pāvests ar sāpēm sacīja, ka karš atkal ir atgriezies Eiropā un ikdienas izraisa nevainīgu civilu iedzīvotāju upurus. Ukraina tika nosaukta, to izdarīja kardināls Savelins, taču ļoti skaidrs bija šī norāde. Viņš arī aicināja uz pacietīgu dialogu, drosmi un sarunu un iespēju izlīgt, dodot piemēru starp Franciju, Vāciju un citām Eiropas tautām. Pavests arī brīdinā, ka tādas starpvalstu attiecības kļūst arvien barbariskākas un dotais vārds tiek nicināts, bet bieži vien meli maldināšana dažkārt tiek pasniegti kā panākums. Viņš arī pieminēja migrāciju un noslēgumā runā par jauniešiem, kas ir aicināti neiet šinī vokisma kultūrā, bet dzīvot saskaņā cerības evaņģēliju, nepakļauties vardarbībai, apspiešanas loģikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds arī bija šīs pāvesta četru dienu vizītes devīze, lai viņiem ir dzīvība, lai tā ir pārpilnībā ņemta no Jāņa evaņģēlija. Redzējām arī, kā pāvests satiekās ar dažādu citu konfesiju un reliģiju pārstāvjiem. Tika parakstīts arī tāds miera manifests, kurā atbildīgie, nu, kas pārstāvēja dažādas konfesijas, apņemās iet šo miera un izlīgšanas ceļu. Zīmīgi arī, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons runāja par to, cik svarīgi, ka Eiropas civilizācija balstās uz jūdu kristīgo mantojumu, un Robertam Šumanim bija paša vieta. Viņš, kas pas laban ir svētīgais, protams, ir tā figūra, kura mantojumu mēs atceramies un par ko mēs pateicamies. Arī kardināls Sivilīns ļoti tādā atraktīvā veidā pateicās pāvestam par viņu vizīti, par to, ka Francija ir sajūsmināta par šīm dienām, ka gan ne tikai jaunieši, bet cilvēki ir ieradušies šeit, seko līdzi, un tas ir izmainījis klimatu. Šajā uzrunā viņš arī teica, ka Meca tika izvēlēta tieši Eiropas dēļ, jo šeit ir plosījušies kari, un tas ir kā modelis, ko Eiropai darīt tālāk. Viņš apstājās pie tādām četrām nozīmēm – miers, Eiropa izlīgums un arī vardarbības karu pārtraukums. Visi patiešām bija ļoti aizkustināti šajā tikšanās reizē un tagad gaidām svēto misiju ar svēto tavu Metas katedrālē. Bez dažādu valstu pārstāvjiem, franču bīskapiem, šeit ir uzaicināti arī abati no klosteriem, arī klostermāsas un priores, lai tādā veidā parādītu Eiropas neatkārtojumu sūtību un aicinājumu. Viss rit tiešām tādā lielā sadraudzībā, mierā, priekā un pateicībā. Pat tiešām šīs dienas ir izdevušās. Šodien saņēma arī sveicienu no Fuldas, kur Vācijas bīskapi pulcējušies uz tādu kopīgu darbu, sūta savu sveicienu un seko soli pa solim arī notiekošajam. Pat tiešām pāvesta mantojums, viņa pateiktais un atgādinātais, palīdz arī mums labāk orientēties šī pasaulē. Pateicos arī par šo ielūgumu, iespēju, arī pateicoties komitē aicinājumam, varēja būt šīs dienas un sekot pāvesta vizītēm. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Man ir liels prieks vadīt šīs Eukaristijas svinības, kurās kungam uzticēsim Mecas diecēzes un visas Eiropas gājumu, teica pavests svētajā misē Mecas svētā Stefana katedrālē. Atsaucoties uz pirmo svēto rakstu lasījumu, kurā pravietis Isaijs runā par Dieva atnākšanu, izmantojot trīs attēlus – tuksnesi, dārzu un māju, pāvests izcēla trīs jēdzienus – tiesības, taisnību un mieru.
1: Tuksnesī, kas ir nopietnības un klusuma vieta, tiek noteiktas tiesības, tas ir likums, kas cilvēkam palīdz iet labā ceļu. Šis skarbais attēls atgādina par būtisko un par vienkāršību. Tie palīdz piešķirt patieso vērtību lietām, tajā pašā laikā audzinot mūsos atteikšanās un uzupurēšanās prasmi.
3: Otrs attēls ir dārs, kurā valda taisnība. Ja tuksnesis ir vieta, kur izceļas būtiskais, tad dārs ir skaistuma vieta. Tajā ir ūdens, tur atveras sēklas, dīkst asni un plaukst ziedi, katrs ar savu īpašo grāciju. Tas ir taisnas dzīves efekts, kas cilvēkam ļauj pilnībā īstenoties, brīvi piekrītot kunga plāniem.
1: Trešais attēls ir māja, kas ir miera vieta. Ja tuksnesis un dārzs ir vietas, kur pārsvarā vērojama Dieva darbība, kurš liek dīkt un augt, tad mājas celtniecība prasa tiešāku un ietilpīgāku cilvēka ieguldījumu, liekot pielietot spēkus un prasmes. Tā prasa kopīgus pūliņus, tāpat arī miers, kas ir Dieva dāvana, prasa cilvēku kopīgu atbildi. Māja ir kas vairāk par vienkāršu konstrukciju, Tā ir vieta ar cilvēcības un mīlestības klātbūtni. Šajā ziņā pravietiskais vārds atgādina, ka pasaulē, kas nav brīva no ierobežojumiem, saskaņu var veidot tikai ar tuvāk mīlestību, daloties priekos un sāpēs, iedrošinot un piedodot bez aprēķina vai limitiem, kā tas ir īstā ģimenē.
3: Par to vēstī arī evaņģēlijs, kurā teikts, ja kāds tev sit labajā vaigā, pagriez viņam arī kreiso, un tam, kas grib ar tevi iet tiesā un paņemt tavus svārkus, atstāj viņam arī mēteli. Bet kas spiedīs tevi 1000 soļus līdziet, ej ar viņu vēl citus 2. Pavis atzīmēja, ka šie vārdi dažiem var šķist kā vājuma zīme vai varbūt padošanās ļaunumam, taču tas tā nav. Svētais Tēvs aicināja palūkoties sev iekšienē, dziļumā un palūkoties apkārt, ko pasaulē un mūsos pašos izsauc tāda attieksme kā atriebība, atmaksa un atgrūšana. Kādu nākotni cilvēcei sola attiecības un sistēmas, kuras caurauž nežēlīgā logika, kas rodama šādā attieksmē. Nav tiesa, ka tas, kurš nepadodas, ir stiprāks par to, kurš tiecas pēc izlīgšanas. Nav tiesa, ka tas, kurš aiziet, aizcirtis aiz sevis durvis, ir stiprāks par to, kurš piekrīt patērēt spēkus, lai ietu kopā, teica pāvists.
1: Leon 14. Atzina, ka ir vajadzīgs spēks un liela līdzsvarotība, lai neļautu sevi pārņemt ļaunumam, jo īpaši tad, ja gūtie ievainojumi ir dziļi, taču netaisnības priekšā vienīgais pestīšanas ceļš cilvēkam ir mīlestība, kas liek rūpēties par otru un kas cenšas viest cerību, neraugoties uz apstākļiem un izturēšanos, kuru ir grūti pieņemt. Tādējādi likums, taisnība un miers ir atgriešanās ceļa posmi, kas no personīgās kļūst par kopienas atgriešanos, lai izveidotu civilizāciju, kas ciena cilvēku un viņa radītāju.
3: Homilijā Leon 14. Pieminēja 8. Gadsimta mecas bīskapu svēto Hrodegangu, kurš tieši šeit ar kanoniķu regulu piešķīra redzamu formu ekleziālai kopienai. No šajienes tika izplatīti morālie pamati pasaulē, kurā dzīvojam, teica pavests, nosaucot tādus principus, kā cilvēka personas primāts un cilvēka dzīvības, sakrālais un neaizskaramais raksturs visās tās fāzēs un visos apstākļos, individa brīvības ievērošana, ģimenes kā sabiedrības pamata primārā loma, uzmanība pret nabadzīgajiem, svešinieka pieņemšana, cieņa pret veciem ļaudīm.
1: Uzrunas noslēgumā svētais tēvs pakavējās pie mecas svētā Stefana godam veltītās katedrāles, kas tiek dēvēta par labā dieva laternu, pamatojoties uz 6500 kvadrātmetriem vēsturisku vitrāžu. Šķiet, ka celtnieki būtu vēlējušies līdz minimumam samazināt sienas, lai gaismas pilnība varētu sasniegt ticīgos. Katrs, kurš šeit ienāk, iegramdējas ļoti bagātīgā, nabadzīgo bībelē, lūkšanas un meditācijas avotā caur 1000 krāsu atspulgiem.
3: Šī gaismas vieta, vēsturisko vitrāžu spožums, nesen tika papildināts ar Marka Šagāla ģēniju. Pavests teica, ka šī izcilā ebreju gleznotāja darbi, kas ir iekļauti katedrāles sienās, labā dieva laternu pārvērš ekumeniskā un starpreliģiju dialoga simbolā. Šī katedrāle vēstī, ka kunga gaisma neizdzēš tās specifiskumu, bet vēsturi un dažādas kultūras vieno vienā brīnišķīgā miera mozaīkā, kas ir nepieciešama mūsu laikmetam, kuru plosa jauna šķelšanās un jauni konflikti. Kontemplējot šīs vitrāžas, mācīsimies, ka Eiropas nākotne nav rodama vienveidībā, bet gan dažādību harmonijā, kur pagātnes ievainojumi kļūst par plaisu, kas filtrē gaismu, teica Leons 14. Viņš atzīmēja, ka tajā ir rodams arī mūsu kā baznīcas identitātes simbols. Arī mēs izmantojam struktūras, kurām ir jēga tikai tad, ja tās palīdz nest pasaulē evaņģēlija gaismu. Bez šīm vitrāžām Svētā Stefana katedrāles logi nebūtu nekas cits kā vietas, pa kurām ielaužas acis žilbinoša gaisma. Savukārt ar vitrāžām tie kļūst par grāmatām, kuras atgādina par brīnišķīgiem notikumiem, kas ir pilni ar varonību, labestību, žēlsirdību, mīlestību un morālo skaistumu, par ko mums savukārt ir jābūt dāsniem un drosmīgiem lieciniekiem, sacīja pāvests.
4: Quand tu t'en iras, je voudrais nous laisser la tendresse pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de
0: funeste. 27. septembrī pāvesta Leona 14. un 150 tūkstoši svētceļnieku priekšā uzstājās 13 gadus veca franča meitene Eva Molin-Makere, izpildot dziesmu no mūzikla Bernadette no Lourdes. Viņas priekšnesums izpelnījās milzīgu aizkustinājumu un ovācijas, jo viņas balss un tāls daudziem klausītājiem atgādināja pašu svēto Bernadeti. Eva Molin-Makere izceļas ar savu neticami tīro balsi, un kritiķi viņai prognozē milzīgus panākumus.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Noslēdzies 4 dienu ilgais pāvesta apustuliskais ceļojums pa Franciju. Bīskaps Sandrs Kravalis atskatās uz tikšanos mecā pie Eiropas saknēm. Ceļojuma pēdējais pasākums bija svētā tēva vadītās Eukaristijas svinības mecas svētā Stefana katedrālē. 29. septembra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Pirmdienas vakarā, pulksten 20:53, lidmašīna ar pāvistu un akreditētiem žurnālistiem nolaidās Romas lidostā. Ir noslēdzies Svētā Tēva 5. apustuliskais ceļojums, tā devīze, lai pasaulē būtu dzīvība. No 25. Līdz 28. Septembrim pāvists apmeklēja trīs pilsētas – Parīzē viņš tikās ar valsts amatpersonām un jauniešiem Sendenī stadionā, kā arī apmeklēja Parīzes Dievmātes katedrāli, kur kopā ar bīskapiem, priesteriem un konsekrātajām personām vienojās lūkšanā. Pēc svētās mises Parīzes Konkordijas laukumā, kurā pulcējās 800 tūkstoši ticīgo, svētais tēvs devās uz Lurdu, kur pavadīja visu nākamo dienu. Dievmātes parādīšanās grotā viņš lūdzās par Franciju, kā arī piedalījās rožakroņa lūkšanā un svecīšu procesijā. Svētās mises laikā Lurdā pāvests aicināja ticīgos oktobrī pievērsties grēku nožēlai un rožakroņa lūkšanai par mieru pasaulē. Tāpat viņš arī privāti tikās ar garīdznieku seksuālās vardarbības upuriem. Vizītes 4. Dienā svētais tēvs piedalījās starp reliģiju sanāksmē Mecā. Robēra Šūmaņa pilsētā viņš runāja par Eiropas kristīgajām saknēm, savukārt Mecas katedrālē aicināja pārvarēt aizvainojuma un atriebības loģiku.
1: Lai pāvesta mantojums viņa vārdi un atgādinājumi palīdz arī mums visiem labāk orientēties šajā pasaulē, saka Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, kurš bija kopā ar Francijas bīskapiem kongresu namā Mecā, kur 28. Septembrī notika tikšanās pie Eiropas saknēm miera un vienotības dēļ un kuras laikā uzstājās pāvests Leons 14. Nepakļauties vardarbības un apspiešanas logikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds bija pāvesta 4 dienu ilgās vizītes Francijā moto. Mecas kongresu centrā notikušās tikšanās laikā uzstājās Francijas Republikas prezidents Emmanuels Macrons un Francijas bīskapu konferences priekšsēdētājs Marseļas arhibīskaps kardināls Jean-Marc Savelins. Pēc tam uzrunu teica pāvests Leons 14. Par šo notikumu, kas labi izgaismo Eiropas neatkārtojamo sūtību un aicinājumu, kā arī par pāvesta vizīti Francijā kopumā, no Mecas stāsta bīskaps Andris Kravalis.
2: Lekaps slavēcies Kristus, sirsnīgs sveicien no Mecas pilsētas, kura tikko ir noslēgusies tikšanās pie Eiropas saknēm, par Eiropas mieru un vienotību. Tagad esam pulcējušies Mecas katedrālē, lai svinētu atvadu misiju un pateiktos pāvestam Leonam 14. Ļoti interesanti šajā dienā tika vairāk kārt uzsvērts Eiropas modelis, Eiropas kopienas atbildība, sūtība, gan Jean-Marc Savelins, gan Francijas prezidents Emmanuels Macrons, uzsvēra šo izvēli, kāpēc būt šeit Mecā, šajā apgabalā, kas ir saistītas ar karu. Un pāvesta Leona galvenā doma bija atcerēsimies Roberta Šūmana piemēru, kas pēc kariem meklēja veidu, kā veidot mieru, kā kopīgi domāt par kopēju labumu. Un pāvests ar sāpēm sacīja, ka karš atkal ir atgriezies Eiropā un ikdienas izraisa nevainīgu civilu iedzīvotāju upurus. Ukraina tika nosaukta, to izdarīja kardināls Savelins, taču ļoti skaidrs bija šī norāde. Viņš arī aicināja uz pacietīgu dialogu, drosmi un sarunu un iespēju izlīgt, dodot piemērus tā Franciju, Vāciju un citām Eiropas tautām. Pavests arī brīdināja, ka tāda starpvalstu attiecības kļūst arvien barbariskākas un dotais vārds tiek nicināts, bet bieži vien meli maldināšana dažkārt tiek pasniegta kā panākums. Viņš arī pieminēja migrāciju un noslēgumā runā par jauniešiem, kas ir aicināti neiet šinī vokisma kultūrā, bet dzīvot saskaņā cerības evaņģēliju, nepakļauties vardarbībai, apspiešanas loģikai, bet katrā brīdī izvēlēties dzīvību. Tāds arī bija šīs pāvesta Četurdienu vizītes devīze, lai viņiem ir dzīvība, lai tā ir pārpilnībā ņemta no Jāņa evaņģēlija. Redzējām arī, kā pāvests satiekās ar dažādu citu konfesiju un reliģiju pārstāvjiem. Tika parakstīts arī tāds miera manifests, kurā atbildīgie, nu, kas pārstāvēja dažādas konfesijas, apņemās iet šo miera un izlīgšanas ceļu. Zīmīgi arī, ka Francijas prezidents Emmanuels Macrons runāja par to, cik svarīgi, ka Eiropas civilizācija balstās uz jūdu kristīgo mantojumu un Robertam Šumanim bija paša vieta. Viņš, kas pas laban ir svētīgais, protams, ir tā figūra, kura mantojumu mēs atceramies un par ko mēs pateicamies. Arī kardināls Sivilīns ļoti tādā atraktīvā veidā pateicās pāvestam par viņu vizīti, par to, ka Francija ir sajūsmināta par šīm dienām, ka gan ne tikai jaunieši, bet cilvēki ir ieradušies šeit, seko līdzi, un tas ir izmainījis klimatu. Šajā uzrunā viņš arī teica, ka Meca tika izvēlēta tieši Eiropas dēļ, jo šeit ir plosījušies kari, un tas ir kā modelis, ko Eiropai darīt tālāk. Viņš apstājās pie tādām četrām nozīmēm – miers, Eiropa izlīgums un arī vardarbības karu pārtraukums. Visi patiešām bija ļoti aizkustināti šajā tikšanās reizē un tagad gaidām svēto misiju ar svēto tavu Metas katedrālē. Bez dažādu valstu pārstāvjiem, franču bīskapiem šeit ir uzaicināti arī abati no klosteriem, arī klostermāsas un priores, lai tādā veidā parādītu Eiropas neatkārtojumu sūtību un aicinājumu. Viss rit tiešām tādā lielā sadraudzībā, mierā, priekā un pateicībā. Patiešām šīs dienas ir izdevušās. Šodien saņēma arī sveicienu no Fuldas, kur Vācijas bīskapi pulcējušies uz tādu kopīgu darbu, sūta savu sveicienu un seko soli pa solim arī notiekošiem. Patiešām pāvesta mantojums viņa pateiktais un atgādinātais palīdz arī mums labāk orientēties šī pasaulē. Pateicos arī par šo ielūgumu, iespēju, arī pateicoties komitē aicinājumam, varēja būt šīs dienas un sekot pāvesta vizītēm. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī.
0: Tu klausies Vatikāna Radio.
3: Man ir liels prieks vadīt šīs Eukaristijas svinības, kurās kungam uzticēsim Mecas diecēzes un visas Eiropas gājumu, teica pavests svētajā misē Mecas svētā Stefana katedrālē. Atsaucoties uz pirmo svēto rakstu lasījumu, kurā pravietis Isaijs runā par Dieva atnākšanu, izmantojot trīs attēlus – tuksnesi, dārzu un māju, pāvests izcēla trīs jēdzienus – tiesības, taisnību un mieru.
1: Tuksnesī, kas ir nopietnības un klusuma vieta, tiek noteiktas tiesības, tas ir likums, kas cilvēkam palīdz iet labā ceļu. Šis skarbais attēls atgādina par būtisko un par vienkāršību. Tie palīdz piešķirt patieso vērtību lietām, tajā pašā laikā audzinot mūsos atteikšanās un uzupurēšanās prasmi.
3: Otrs attēls ir dārs, kurā valda taisnība. Ja tuksnesis ir vieta, kur izceļas būtiskais, tad dārs ir skaistuma vieta. Tajā ir ūdens, tur atveras sēklas, dīkst asni un plaukst ziedi, katrs ar savu īpašo grāciju. Tas ir taisnas dzīves efekts, kas cilvēkam ļauj pilnībā īstenoties, brīvi piekrītot kunga plāniem.
1: Trešais attēls ir māja, kas ir miera vieta. Ja tuksnesis un dārzs ir vietas, kur pārsvarā vērojama dieva darbība, kurš liek dīkt un augt, tad mājas celtniecība prasa tiešāku un ietilpīgāku cilvēka ieguldījumu, liekot pielietot spēkus un prasmes. Tā prasa kopīgus pūliņus, tāpat arī miers, kas ir dieva dāvana, prasa cilvēku kopīgu atbildi. Māja ir kas vairāk par vienkāršu konstrukciju, Tā ir vietā ar cilvēcības un mīlestības klātbūtni. Šajā ziņā pravietiskais vārds atgādina, ka pasaulē, kas nav brīva no ierobežojumiem, saskaņu var veidot tikai ar tuvāku mīlestību, daloties priekos un sāpēs, iedrošinot un piedodot bez aprēķina vai limitiem, kā tas ir īstā ģimenē.
3: Par to vēstīja arī evaņģēlijs, kurā teikts, ja kāds tev sit labajā vaigā, pagriez viņam arī kreiso, un tam, kas grib ar tevi iet tiesā un paņemt tavus svārkus, atstāj viņam arī mēteli. Bet kas spiedīs tevi 1000 soļus līdziet, ej ar viņu vēl citus 2. Pavis atzīmēja, ka šie vārdi dažiem var šķist kā vājuma zīme vai varbūt padošanās ļaunumam, taču tas tā nav. Svētais Tēvs aicināja palūkoties sev iekšienē, dziļumā un palūkoties apkārt, ko pasaulē un mūsos pašos izsauc tāda attieksme kā atriebība, atmaksa un atgrūšana. Kādu nākotnī cilvēcei sola attiecības un sistēmas, kuras caurauž nežēlīgā logika, kas rodama šādā attieksmē. Nav tiesa, ka tas, kurš nepadodas, ir stiprāks par to, kurš tiecas pēc izlīgšanas. Nav tiesa, ka tas, kurš aiziet, aizcirtis aiz sevis durvis, ir stiprāks par to, kurš piekrīt patērēt spēkus, lai ietu kopā, teica pāvists.
1: Leon 14. Atzina, ka ir vajadzīgs spēks un liela līdzsvarotība, lai neļautu sevi pārņemt ļaunumam, jo īpaši tad, ja gūtie ievainojumi ir dziļi, taču netaisnības priekšā vienīgais pestīšanas ceļš cilvēkam ir mīlestība, kas liek rūpēties par otru un kas cenšas viest cerību, neraugoties uz apstākļiem un izturēšanos, kuru ir grūti pieņemt. Tādējādi likums taisnība un miers ir atgriešanās ceļa posmi, kas no personīgās kļūst par kopienas atgriešanos, lai izveidotu civilizāciju, kas ciena cilvēku un viņa radītāju.
3: Homilijā Leon 14. Pieminēja 8. Gadsimta Mecas bīskapu svēto Hrodegangu, kurš tieši šeit ar kanoniķu regulu piešķīra redzamu formu ekleziālai kopienai. No šajienes tika izplatīti morālie pamati pasaulē, kurā dzīvojam, teica pavests, nosaucot tādus principus, kā cilvēka personas primāts un cilvēka dzīvības, sakrālais un neaizskaramais raksturs visās tās fāzēs un visos apstākļos, individa brīvības ievērošana, ģimenes kā sabiedrības pamata primārā loma, uzmanība pret nabadzīgajiem, svešinieka pieņemšana, cieņa pret veciem ļaudīm.
1: Uzrunas noslēgumā svētais tēvs pakavējās piemecas svētā Stefana godam veltītās katedrāles, kas tiek dēvēta par labā dieva laternu, pamatojoties uz 6500 kvadrātmetriem vēsturisku vitrāžu. Šķiet, ka celtnieki būtu vēlējušies līdz minimumam samazināt sienas, lai gaismas pilnība varētu sasniegt ticīgos. Katrs, kurš šeit ienāk, iegramdējas ļoti bagātīgā, nabadzīgo bībelē, lūkšanas un meditācijas avotā caur 1000 krāsu atspulgiem.
3: Šī gaismas vieta vēsturisko vitrāžu spožums nesen tika papildināts ar Marka Šagāla ģēniju. Pavests teica, ka šī izcilā ebreju gleznotāja darbi, kas ir iekļauti katedrāles sienās, labā dieva laternu pārvērš ekumeniskā un starpreliģiju dialoga simbolā. Šī katedrāle vēstī, ka kunga gaisma neizdzēš tās specifiskumu, bet vēsturi un dažādas kultūras vieno vienā brīnišķīgā miera mozaīkā, kas ir nepieciešama mūsu laikmetam, kuru plosa jauna šķelšanās un jauni konflikti. Kontemplējot šīs vitrāžas, mācīsimies, ka Eiropas nākotne nav rodama vienveidībā, bet gan dažādību harmonijā, kur pagātnes ievainojumi kļūst par plaisu, kas filtrē gaismu, teica Leons 14. Viņš atzīmēja, ka tajā ir rodams arī mūsu kā baznīcas identitātes simbols. Arī mēs izmantojam struktūras, kurām ir jēga tikai tad, ja tās palīdz nest pasaulē evaņģēlija gaismu. Bez šīm vitrāžām svētā Stefana katedrāles logi nebūtu nekas cits kā vietas, pa kurām ielaužas acis žilbinoša gaisma. Savukārt ar vitrāžām tie kļūst par grāmatām, kuras atgādina par brīnišķīgiem notikumiem, kas ir pilni ar varonību, labestību, žēlsirdību, mīlestību un morālo skaistumu, par ko mums savukārt ir jābūt dāsniem un drosmīgiem lieciniekiem, sacīja pāvests.
4: Quand tu t'en iras, je voudrais nous laisser la tendresse pour pas qu'on ait froid dans tous nos matins de faiblesse.
0: 27. septembrī pāvesta Leona 14. un 150 tūkstoši svētceļnieku priekšā uzstājās 13 gadus veca franča meitene Eva Molin-Makere, izpildot dziesmu no mūzikla Bernadete no Lourdes. Viņas priekšnesums izpelnījās milzīgu aizkustinājumu un ovācijas, jo viņas balss un tāls daudziem klausītājiem atgādināja pašu svēto Bernadeti. Eva Molin-Makere izceļas ar savu neticami tīro balsi, un kritiķi viņai prognozē milzīgus panākumus.